0: सब तरह की तारीफ खुदा ही को सजावार है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम।
1: इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन।
0: ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं।
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين।
0: हम को सीधे रास्ते चला उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजल करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा और न गुमराहों के।
2: Here at Radio 79 Brisbane, we have decided to repeat old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan. As you know, late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan has been presenting radio programs for more than 50 years. Out of his collection of old programs, we'll bring to you selected old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan in this segment, Aaj Juma Hai. To chalo. आज जुमा है प्रोग्राम आपके खिदमत में, महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। وفي آية أخرى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله النبي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وفي رواية أخرى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ملة بيضاء ليلها ونهارها سواء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عزيزان ملت برادران محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت و رحمت والا مبارک دن جمعہ کا ہم سب کو نصیب فرمایا ہے جس کے متعلق سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ گرامی ہے کہ الجمعۃ سید الایام جمعہ ہفتے کے سات دنوں کا سردار ہے یہ ہماری ہفتہ واری عید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو بھی مبارک دن نصیب فرمایا ہے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جمعہ کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا کرے اور اس مبارک دن کی قدر کر کے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کی توفیق رب کریم ہم سب کو عطا فرما دے آمین عزیزان ملت قرآن کریم کی جن مبارک آیتوں کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند باتیں عرض کرنی ہیں ہمارا اس بات پر ایمان ہے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو آخری کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اسی میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اپنی پاک کتاب کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے اسی طرح خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں آخری رسول ہیں سید الانبیاء ہے آپ کی شریعت پر چلنے والا ہی کامیاب ہوگا آپ کی اطاعت و تابع داری کرنے والے ہی کی نجات کا وعدہ کیا گیا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر بیان کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و تابع داری کرو اور میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع و تابع داری کرو تم میری حاصل کر لو گے. قرآن کریم کی ان مبارک آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قد جاءکم من اللہ, تمہارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا ہے, نور نبوت آیا ہے, یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا, نبوت کا اعلیٰ ترین نور آپ کو عطا فرما دیا گیا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, اور ایک کھلی ہوئی کتاب حق و باطل کا فرق بتانے والی ہے, ہدایت کا راستہ دکھلانے والی, صداقت سے بھری ہوئی کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے. اور یہ عظیم ترین دولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں نازل فرما کر کے اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری پاک کتاب ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تمہارے درمیان میں تمہارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا ہے, نور نبوت آیا ہے, اور کھلی ہوئی پاک صاف کتاب قرآن کریم آئی ہے. دوسری آیت جو میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ لوگ جو دین کے مخالفین ہیں, منکرین دین ہیں, دشمنان دین ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ دین جو اللہ کا نور ہے اس کو ہم ختم کر دیں, نعوذ باللہ, بجا دیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ, ہم اللہ کے دین کو نعوذ باللہ اپنی پھونکوں کے ذریعے سے بجا دیں. واللہ متم نورہی ولو کرہ الکافرون, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ اللہ کا دین جو نور الہی ہے وہ چلتا رہے گا, اس کو مکمل طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرما دیا ہے, وہ قیامت تک چلتا رہے گا, کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا, کوئی اس کو بجھا نہیں سکتا ہے, یہ نور الہی ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اس پاک پروردگار نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے جو ہدایت کا پیغام لے کر آئے ہیں, حق و صداقت کا پیغام لے کر کے آئے ہیں. هو الذي ارسل رسوله بالهدى, ہدایت کا پیغام لے کر آئے ہیں, ہدایت کا راستہ دکھلانے کے لیے آئے ہیں, حق کی بات پہنچانے کے لیے آئے ہیں, اور یہ دین غالب ہو کر رہے گا, دین کل ہی تمام دینوں پر غالب رہے گا, چاہے شرک کرنے والے مشرکین مخالفین کتنا ہی اس کی ناگوار سمجھے اور کتنا ہی برا سمجھے. یہ قرآن کریم کی آیتوں کا مختصر ترجمہ میں نے عرض کیا, اور جو حدیث سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے پڑھی ہے, اس میں تاجدار حرم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبی و آدم بین التین و الماء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے نبوت اس وقت عطا فرما دی تھی جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی نہیں تھی, ان کا جسم تیار نہیں ہوا تھا, ابھی وہ مٹی اور پانی کے درمیان ہی تھے, ان کے جسم کے اندر روح پھونکی نہیں گئی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری نبوت کا اسی وقت فیصلہ کر دیا تھا, لوح محفوظ میں میری نبوت کو اسی وقت لکھ دیا گیا تھا, خاتم النبیین کا مبارک لفظ بھی اسی وقت ساتھ میں لگا دیا, لکھ دیا تھا کہ میرا نبی آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں, اور اس وقت آپ کو نبوت عطا فرما دی گئی ہے. دوسری حدیث جو میں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی اور بیان کی, اس میں فرمایا طلب توفیق ملت بیضا, میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جاتا ہوں, سرور کونین نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان میں طلب توفیق ملت بیضا, ایک صاف شفاف دین چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, روشن دین, لیلہا و نہارہا سوا, اور یہ دین اتنا مبارک ہے, دنیا میں ہزاروں انقلابات آئے ہیں, جتنے بھی الٹ ہو جائے ہر دور میں, ہر زمانے میں, ہر وقت, یہ اللہ کا دین باقی رہے گا, اس کا نور چلتا رہے گا. رات ہو یا دن ہو, زمانہ کتنا بھی بدلتا جائے, لیکن نہ قرآن کریم بدلے گا نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بدلے گی, یہ قیامت تک چلے گا. تو یہ اللہ کا دین ہے, نور الہی ہے, اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا ہے. نور خدا ہے, نور خدا پر کوئی بجھا نہیں سکتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نور, دین کا نور ہم سب کو عطا فرمایا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک رات میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. چودھویں رات کا چاند فل مون نکلا ہوا تھا, پورے مدینے میں روشنی پھیلی ہوئی تھی, نور ہی نور تھا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک یمنی چادر چوڑے اوڑے ہوئے تشریف فرماتے ہیں. میں کبھی آسمان پر چمکنے والے اس چاند کو دیکھتا تھا, اس کی نورانیت کو دیکھتا تھا, تو دوسری طرف میرے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا تھا. کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا تھا تو میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا تھا. میں جاننا چاہتا تھا کہ آسمان والا چاند زیادہ نورانی ہے یا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جو نور ہے وہ زیادہ روشن ہے, زیادہ چمکدار ہے. بالآخر میں نے فیصلہ کیا, میرے دل نے اس بات کی گواہی دے دی کہ آسمان پر چمکنے والے چاند کے اندر وہ روشنی وہ نور نہیں جو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جو نور ہے, یہ نور سب سے اعلیٰ ہے, آسمان کے چاند سے بھی زیادہ. کہنے والے نے سچ کہا ہے, یا صاحب الجمال و یا سید البشر, یا صاحب الجمال یا سید البشر, من وجهک المدیر لقد نود القمر, لا یمکن الثناء کما کان حقہ, لا یمکن الثناء کما کان حقہ, بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. یا صاحب الجمال, یہ حسن و جمال والے شہنشاہ, یہ حسن و جمال والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے, ان کا آپ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. یا صاحب الجمال, یا سید البشر, یہ انسانوں کے سردار, آپ کے چہرے انور ہی کی وجہ سے یہ چاند میں نور ہے, چاند کی نورانیت آپ ہی کی وجہ سے ہے. یا صاحب الجمال و یا سید بشر, من وجهک المنیر لقد نود القمر, آپ کے چہرے انور سے نکلنے والے نور ہی نے چاند کے اندر روشنی اور نورانیت پیدا کی ہے, آپ کی ذات میں نور ہی نور ہے. لا یمکن الثناء کما کان حقہ, آپ کی تعریف بیان نہیں کی جا سکتی ہے, آپ کے مقام و مرتبے کو بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک ذات کے بعد کائنات میں سب سے اشرف ترین, انور ترین, اعلیٰ ترین اگر کوئی ذات ہے تو آمینہ کے لال, عبداللہ کے رفت جگر, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ میں گھر میں اپنے روم میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی, رات کا وقت تھا, اندھیری رات تھی, گھر میں چراغ نہیں تھا, میرے ہاتھ میں سوئی تھی کپڑے سینے والی, وہ گر گئی. اب میں اندھیری رات میں تلاش کر رہی, ہاتھ ادھر سے ادھر چلا کر سوئی تلاش کر رہی تھی, مل نہیں رہی تھی. اتنے میں میرے سردار سرور کونین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے, مجھے دیکھ کر کے کہنے لگے, فرمانے لگے, عائشہ کیا تلاش کرتی ہو؟ میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک سوئی تھی میرے ہاتھ میں, وہ گر گئی, مل نہیں رہی ہے. بس یہ کہنا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے ایک نور ظاہر کیا, پورا کمرہ نور سے روشن ہو گیا, اور اسی روشنی کے اندر میں نے اپنی اس سوئی کو تلاش کر لیا. آپ فرماتی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے, جن کے ہاتھوں میں چھری تھی, پھل تھے کاٹنے کے لیے بیٹھی تھی, اور اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کمرے سے نکل کر کے وہاں سے گزرنے لگے, مصر کی عورتوں نظر اسے پڑی تو آپ کی خوبصورتی دیکھ کر ان کو احساس ہی نہیں ہوا, بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, میرے آقا میرے سرتاج سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اصلی نور ظاہر کر دیا جاتا تو انگلیاں تو کیا کاٹنا, انسان اپنے دلوں کو کاٹ لیتا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. یہ نورانیت تھی جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ظاہر نور سے بھی نوازا تھا. اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین ہم سب کو نصیب ہوا ہے اس کے اندر کتنی نورانیت ہوگی ہے, اسی پر چلنے والا کامیاب ہے. یہ شمع بجھے گی نہیں, اس شمع کو رب کریم نے جلایا ہے, اس شمع کبھی بجھ نہیں سکتی ہے. آقا دو جہاں سے میرا سلام کہنا, آقا دو جہاں سے میرا سلام کہنا, امت کے پاس با سے میرا سلام کہنا, مدینے کو جانے والی او جاں فضا ہوا ہو, مدینے کو جانے والی او جاں فضا ہوا ہو, مسلم کے باغ با سے میرا سلام کہنا, روز سعید آیا روز سعید آیا, آمد نبی کی لایا اس آخر سما سے میرا سلام کہنا. کلیاں چٹک رہی ہیں کلیاں چٹک رہی ہیں, گنچے مہک رہے ہیں, مسرور گل ستاں سے میرا سلام کہنا. پیش نظر ہو اے دل پیش نظر ہو اے دل پیش نظر ہو اے دل, مدینے کی سرزمی جب پر نور آستاں سے میرا سلام کہنا, پر نور آستاں سے میرا سلام کہنا. مسلم کو ہے وسیلہ شاہی عرب تمہارا, مسلم کو ہے وسیلہ شاہی عرب تمہارا, مومن کے باغ با سے میرا سلام کہنا, مومن کے باغ با سے میرا سلام کہنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی والا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
2: بھی آپ سن رہے تھے آج جمعہ ہے پروگرام میں محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان. اس اسٹیشن پر آج جمعہ ہے پروگرام آپ سن سکتے ہیں ہر شکوار کو جمعہ کے دن 9 سے لے کر قریباً 9:30 بجے.
4: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.